0: kumanilo waihapari.
1: Moni munani wiriana nohorwa wini kaleleva musava mkumanilo waihapari vanilaya nihikunana norempa nala kanyira mahikumiloko milinu wa masheshe amweri wa agosto yaka ya 2026. Munimu kaleva musa Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Wamukwahene iola ni okusha wini wihane. Governadore awampula oniwi variwa okulea mwaku vela oreherera e komandu ya PRM olalawa ya winto ya kuleleke sote nesiri sokulea opuki wa mapuru ale. Namu wihana ya wira aholeli edisitu yoshimbunila ya wani pavela msuru kuna piera 80 milioni wa mitikash wi ereherere misewe sinanandre siniwa naniha mapuru ale. Alipa awire herera amkutula onikuma o Zambezia oruwaka o Marakwene o provincia yo Maputo wi wakalele mpanta wa musika mtokwene oniha ni wa fasi 2026 anchimula omelo. Iya nisikina ku no kusha wini kalele vamosa wa mkumanelo wa ihapari baba vanilaya nino latulani. Mwavano mosa yaka miloko milinu wa taru sa okumi awe yo wopanyiwe akuhiyene onivate wenawe obairu yo nangala vasi dadi yodishinga oniasa no. Mahene ori oyelela musuruku onapiera 90 mil metikash womweja aviatore. Mkalo wirane ye oma kisero wa isimana. Mulipa okwa owo antoko ihali arimu nyereri wa musuruku ni mmosi awe wi atepositari mu emola. Masiyo wo akushale musuruku owo amwejela aviatore. Vavo ayelen la ye ni va winto apanye otawa maha owo orimu itukelela. Ehali elaleiwe ni Nelson de Souza osuwa nyiha ihali ukomandu aperiemi oniasa. Yowo onoverera wa majove otene o provincia oniasa wi emushokariki aviatore wa wi yowo unatikili hamutuli okala wa mwavano. Antokoni walaho mwavano owo wa yaka miloko milinu wa taro inyereriwe musuruku ni mmosi awe wano owo onna ye wi anakwela musuruku opanyera mu aviatore akushala ye 90 owo amushokarela ayelela akiwa anakhala no hisuelanto mamupuela awe aminne wi iere mwichukelela tukwanto wa mwavano owo.
2: Das informações colhidas no local apontam que o mesmo teria sido entregue um valor monetário com alguém que ainda por se identificar de 90 mil meticais para fazer um depósito no Emola. O mesmo, segundo informações, era jogador de aviador. Usou o valor para jogar o aviador, tendo perdido todo o valor e optando em suicidar-se como forma de livrar-se daquele assunto que ele teria protagonizado.
1: Na ve mpanta wo himasa no pa, amuloko wa e polícia o provincia yoniasa, a wera olepa mkalo mmosa o distrito yomikanyelash. Vavo enraye muhisiwa ni atu amapuru ale wovariwa muemara kwela yewia ni vate ni mmosa. Amuloko wa e polícia ya wo anihima wira mbuwa maemara ya variha ya tomuteko muesimana evinre. Mpanda wa onyaku nihana atuni ashinama ovulala mwana mmosa mkerekere moloko luambala o distritu yo majone. Ihali mnawiri ya nasava umkumanelo wa ihapari mwila uolelo vani hikunana norempa atu mlokonu wa mmosa yawo alumwa ni mwalapwa yo ari owali omakisero wa esimana. Mibairu sava vila sede e distritu yo malema. O provincia ya Wampula. Inamula kula Rajabu Asani.
3: Atu anipieri ya mlokoni amosa. Alumwa ni mwalapwa. Umala ni wasumana wa ikulutu sohi ya nasa se distritu ya Omalema. Wa provincia Wampula. Mwalapo le ni walumakasa atwale. Owendie ovariwa etiminku. Nave owo okutiwa. Ni ama hulela anawu heria alapwa yao. Vamosani peri emi. atwale alumwale ni mwalapole hipani baso okati ulava andwelu liwaka. Diretore onweheria miteko samuhaku. Edishritu ya omalema Antonio Ibu. Okanileposwe lihe haparila. O wumpereria ana munchene waku shaka alapwaya. Ya roha ka oro wiri hamapompe.
0: O que nós tínhamos era 10, até na altura que fomos abater o cão. Mas quando estávamos a sair de lá tua parte, acabamos nos separando com uma criança que foi carregada ao hospital, que não tinha sido encaminhada ao hospital. Foi só um cão.
3: E ano, o catinaro a huromo gota mela paiola, na iguale iruaka ariatum loco. Vano, na kumana mana, yogo aro shripitali na ve alumwale de mela paiola, ari mela pa mosa pahi, kani iguale tumaha mkinaku. Tohi ano ni wumperere ya hatuo tene wera anakushala pwaya orwa wava hiha mwapompe. Okala wera hiya ano melo na wonelela alapo yao ahivahiwa mwapompe. Vo, no tukihira katu iketelo sikina aku. Okala wera, no, hiya ano no okala no mwapompe.
0: Porque amanhã, se nós descobrimos que há uma única pessoa que não vacinou, vamos tomar medidas. É preciso vacinar todos os cães. Temos vacina aqui.
3: Yarema ulumawe Antonio Ibu. Urimaholela onweheri ya miteko samuhaku, edistritu ya omalema wa provinsi wa Mpula, usweli haka, muhina wa mwelapu wa mmosa, yogo alu makasatu edistritu ya omalema, nave ovariwa ukutiwa.
1: Governador ay provinsia ya wa Mpula, yogo oniwi varivo kulea wakubela ni oreherera ekomandu ya periemi yolalawa ya winto ya kuleliweke sasote nesiri so kulea, Mapuru ale mpanta wa epulisia. Janeti Hortensio.
4: Gubernatore awampula osuiliha okala wawa kuveavo. Otekiwa no varawa ya muteko e komandu ya periemi olalawa. We enarumiliha maleleo mono ole ava provincia. Olalawa ohononiwe okatiole wamanya kunyaku onyoholiwe ihapari samatanle. Wamushukuru ahole nilawa nina anusha maholele ava provincia Eduardo Abdullah. O tumereria wavererua mirerelo ni wira la mpanta anawapentelea. Wi anakaliheria upacheriwa mitekose ya wawakuveavo.
5: A esquadra, o comando distrital, as obras têm que começar imediatamente. Vamos procurar recursos urgentes.
4: A esquadra, o comando distrital, miteko ia sonhana upacheria wawakuveavo. Nikela waverera musuruku wawakuveavo siso anamapentelea. Masi miteko iya sonhana opacheria kananu no administrasaun kaya wawo empaya mshatoro kawawo opuro umbaruwa muteko sawa distritu kaya wawo eto sopahi wa soteni. No kayono otupeliwa iya miteko sa atakali hiyo no vara miteko iya esquadrela enotekiwa.
5: Vamos responder com realização e vamos realizar. Esta esquadra vai sair.
4: Governatore Awampula Eduardo Abdullah Usiliha ka utekiwa mirerelo sana munchene e distritu yolalawa. No utekiwa wa wakuveavo e komandu distrital we onarurumelihiwa maleleo.
1: Mkutula mmosa oni chimula omelo ni hiku na navele. Oruaka o distritu yomarakwe no provincia yomaputu we wakalele vamosa wa musika mtokwene oni opakiwe omakisero wa mweri yola. Opiera mahiku matana mosa amweri onrua. Amilcar da kosi isao. Ankusha esheni atwene yao.
6: Nikuru mwae provinsi ya Zambezia. Enjimula nihiku na nawili. Eaka epoma yomarakwene o Maputu. Wawiyeme lile miteko safasi. Nalocha mwae nikuru ni moha na asito kwene. A mapuro akanyo ohia na hiana. Sinto kolojenli ya mholeli. A ikupwete inavarelea e provinsi ya Zambezia. E telario adilino alelihira we provinsi ya Zambezia en ya makupa o Maputu wa we yone hie ni mapuro kanyo na pirian sana.
7: E em termos de preparação, a provincia neste momento se encontra com produtos
6: nga wire herera wa we na emelele e feira o Maputu mwa mapuro kanyo na piria sana nilecha makuma tanu na moha aha kudela wia na halo ya wawa wiyone hie arayano ala ahalende enise la pelaka wawi ya sasa makari toa o ya wanari woni ya hie arayano
7: para exposição na feira
6: alojilaka mitipo nsaradu samiki alelihera wawi iriso hiena hiena sintoko chaya maluku awaria makadamia mvuka Mikamba Nikala.
7: A província pretende, através dessa feira, promover aquelas que são as potencialidades das diferentes áreas econômicas, desde
6: cereais, solima, miteko sa maluku awaria iri sorela sa e provisie ya Zambezia ni makarelo yale siri sa mapuro openka to a e provisie ya Zambezia na chuna wone hato iri asa aprikandri ya huno ni manera hiva na panla hu otatusa so hiye na hiye na iri sa wima sa e provisie la
7: potencialidade de diferentes áreas, sejam elas agrícolas, sejam elas tecnológicas.
6: Itelario Adelino Muholeli omvaviha masuma nikuru nemelela wawijeme nile provisi ya Zambezia o Maputo manikuru na miteko safasim.
1: Nina tupela o provinsi ya Cabo Delgado mkwihu amuteko omvolo wela mpanta yola wa mkumanelo wa ihapare ariki.
8: Mbrita unaweha weha miteko chumaso mbele chikola u Cabo Delgado unawacha nruku chowachira mwaka umahiyu utukula ichikola sekundaria wasadi oparasa yonrepwe idistritu yonkufi wira asome anachikola amaliha ikiase yonakenta ichikola bazika yowengwe. Governador o Cabo Delgado valista wapu tonkale ala molumala enre nenacho itu ingwehereria uri umaliha chia utekia isala 15 chosomelia chumpwenyanya chowuntere lihia utekia waya wangwehereria ya utruwela utekia mweriola urehu ya malaka utukulia ichikola sekundaria iparasa yonrepwe inarwa umala maliha itafauti ankuna ya anachikola ya malihaka ikiase yonakenta chopu herera usoma vale akinaku antawelaya ichikola sekundaria yuavira sede yonkufi wanupia niaya ikilometru chopu hata latini cherkamelo akinaku anrua ichikola sekundaria chosidadi yopempa waneta ya ikilometru 25 cherkamelo.
9: Ula mwako lazimalaka inji sala ya utegia entamu prosimanu nlokala ja niveli zahari vunje zinaba nkashina mani ya malihaka klasi soma yava o wanarwa unkufi pra niveli sekundario o wanarwa upempa para nível secundário, mas vamos já próximo ano a loho pagera zina manlengi salanya a loho pagera o soma zote no mali décima segunda classe em loho mali hiavava.
8: Governador Cabo Delgado valista wapo.
1: No rio a sawira nea o província o Cabo Delgado, vano o província o niasa sinivari hua miteko moli pihera ui, o kalele ni o kapelele ua soya mbuwa ma imerkado wawopo piheya okala etala maha wa epaju enihani wa El Nino yeyo eni etowe epula mu eita enirwa. Ni mupuelene yowo ori okwela wira sikale soja soli kanelene ni ipreso sihiwala mele ya winto adunama wani otene ya hiljege muimara senese yo. Ya winto mupuelo oo. Werane ye, epoma ya provincia yoniasa, eni, yulumaka ni alipa amuhaku, yao anipanya ni ya mapuro o hiana oto nyua wi, eri mapuro amisika, wi, ekapelele soja anto kuna kuo. Ehali, elalewe ni mtoko enowe herasa na koso provincia yoniasa maerupius, yogo orromenle wi sokala soja soli kanele no provincia, wi sahirumeliwe imara sinorwa. Piusi, ohima arikiwi mahiku yala, onala kanyadi wawi so tumihiwa, eriari sa seyo supueleliwe sa 800 ni 24 mil itonelada mwa itu so hiya na sa soja seyo supueleliwe mu otumihiwa, mwa muteko otumihiwa mutano va.
10: Nós continuamos ainda com muito estoque. A cidade de Lisboa.
1: No kala no soya anto kuna kuo ni sikina kumari masia. Ai, na kuo ni fisha oni kumihiwa rohiwa kama puro makina. Masi no kala no na kuo koli kanelene. Hiyo ni nawera waka vihera ashinkuihu ai provincia sa wampula ni Ozambezia. Masi nindelo no kala no mar masia na kuo muintene.
10: Sobresalto. e nós vamos continuar a fazer a monitoria.
1: Notoko ene oira samiteko sa nakoso província Ioniasa Mairu Pius andeli hera kai piro siri sokolea ya winto waniwe no mkalo wa epaju eni haniwa elino yeyo eni ekachamihe mu imara sinorwa mu olimi yowo onalipeleliwa peri epaju yeyo eni etepele sha mu distritu sohito e provincia. Amuloko wa Administração Nacional de Estradas de Wampula, yawo ahami na wi ereherere misewe seiyo siniwa naniha opiera ma distrituni wa wi mu eita enurwa atu ehihashe Janeti Hortensio.
4: Mutenkeso amulapo muhumu, onweheria irampa ane Wampula, oniva hereria ni miteko osore herera irampa iye, so wapatiwa, inivahirana ni distritu na mkuluru ni wapoma, uiriluwa ka okati wa ita ni wa wanankaya. Maholela amutengkeso ola mlapoma humu onweheria irampa ane Wampula, Oresti Zezela, osoilhawi omuta ola e provincia, inivahirana oweha irampa seye, ninlelo, inamusharemwa uviruwa waya, oroiwaka masedi ni distrital, mapostu ni administrativu ni ilokalidadi. Oresti Zezela osweliha kamiteko inivariwa mapuro ohiena hiena wa mutonyero erampa yokuma uribawe orowa olalawa.
11: Eu já digo que o troço há 15, 20 anos que não entrava nenhuma máquina e nós estamos agora a querer desenvolver esta ligação sem se passar por vias alternativas.
4: Kinihimia irampa wa miaka mloko ni itanu na kalamiloko mele wa hapia makina mtohinyo ni pavela orehereria we ohinavirwa irampa iye sosherema navekela vakam vavo ana mawani okurunusha murimaya wowini vare muteko ononeya okala wika iyo no miteko sokwea kayono ipontisamu kane eponti ya muro mpwipwi tia imetru miloko itana charo
11: é esse que já estamos a atuar em pleno. Memba já está a andar, concluímos com aquela atividade e vamos ainda umas duas pontes que vão ser construídas de formas a melhorarmos. Esse trabalho é contínuo.
4: Wamolumo amaholela ola. Oso ilhawi, irimuhina wamiteko seia otekiwa iponti muloko, sayoma, maporoyala, sireliwaka metelo watu, na mkuluru nimirerelo wa provincia Wampula.
1: Ihali sinkumelela mu studio ya Radio Mosambiki valishinga ndiyahu ni oholela mkumanelo wa ihapare olelova. Nrowe okabu delgado na mpanya mkwihu amuteko oni anlelihere ehali ya mapuru ale.
8: Uhopacheri hiya mkupiti wohi macheria asinene ni maweti hamikukuta chuwale vula atu aneta madistritu wira yantiki hemikukuta chaya ni yaparere uhole okaro iwaraka ihimachera idistritu inetaya. Ula mkupitula ampaveleli ya asinene mikukuta ni masoferu avare nteko wachuwania ya kaviheraka atu ampavela opanka isafari wira achuwele ikaro yokela. Wamalaka mkupitula wala kihajeria unahala uvare nteko nkinaku ukale wawuha uhachia mikukuta chihintarhelela lamulo ni himachera nteko wala vula atu ni uvarakachia mikukuta chotene chihihala waparerya iwaraka yohimacha idistritu inroaya. Nya ihapari nya chihimachie wikisu olelo ni holeli atrokade ntongkumerelo unoweha wehacha mikukuta chowapakira atu ukabdelgado Kasimu Ibrahimu Salimu.
12: Arrancamos a sensibilização a partir do dia 16. Já estamos a sensibilizar os automobilistas.
8: Ntakola li pachendre uvara yeta ya moku kumi na sita. Ninera na himachiraka. Wewe ti hamikukuta ure atafiti iwaraka jihimachelehu. Mpaka mahuku shirina matano mweriola urehu. Yamalaka ala mahuku ala. Hini na arwa uvarakacha mikukuta chotene, chihirina ipasa chene. Nula ntekola, hika nina pavilaka wavaha multa, mewe tiha mikukuta chene. Nanso, ninrwa, uvarakacha mikukuta chene, mpaka chitafitie ipasa chotene. Ninaacha chenene chenene mikukuta cheneta madistritu, kanina pavila uiwa uiriaka kanachuwele.
12: Tem que cumprir com aquilo que nós estamos a dizer nesse exato momento, para que amanhã não vai reclamar de que a informação não chegou até nós.
8: Kasimo Ibrahim Salimu, holele atrocade, então como ele lo, o noé a ué chame kukuta, chua pa kira ato o cap delgado, o tonka towira, e kuha yo patira, te cola, um hala wapanya, ale aneta ma distritu, vaholo um cupiti olicana, um roa wapanya, baio a chame kukuta, chom macetate.
1: A holele a ipoma ya distritu yoshimbunila uniasa, no? Ani pavela musuru kuna piera 80 milhões wa metikash ya winto sirehereriwe misewe seyo sinanandre sihina vireliwa mahikuyala. Siri misewe siniwa naniha wa musa oroo mapako oshimbunila sedo oroo makasanjilo wanto otoroo sholwe oluambala oroo ulumbi olumbi oroo washala wavo ononea ya wira mahikuyala atuwi evirela na ankala ni makajamiho manjene. Ehali laliwe ni musatora idistitu yoshimbunila kalishtu jemusi, yowo inre wira, epomato enna kwela wi ehelele pave, musewe wa ikomo sinapiera itanu, onukuma wakuruza mentu pa musewe mutoko ene wa eni 14 oroaka wasede distritu.
13: Nós temos projeto que neste momento está em manga, estamos a...
1: Hiyo no kala no nye projeto, yeyo na kwela huwi, ni kume va okumanela wa musewe mtuko ene eni 14 yole onruo marupa masi nruwa ka ni hapuwela ka vasede distrito. Nina pavela 80 milioni wa metikash. Ni wito no kala ni mpuelo wa wii nreherere musewe onkuma makasanjilo oruwa ka michete sinalimu wao soja nriki mamata. Na waweraniha musuru kwene yowo na anakwela wii nreherere. Ni helala kai pave mamusewene yowo wa ikomo sopira ka isheshe ya winto ipani heriwe. Baba naloja huu wa musewe ola wa makasajilo oruaka vasede nari mamata. Atuwa neta ikomo sopira mloko nuwa isheshe wa kina kumunuwa itanu ni mahosho. Na kwela huwi nrerihe.
13: Kilometros, 15, 12 kilometros.
1: Tapulende masuwa musatoro wa edistritu yo Shimbunila onyasa no kalishu jemusi. Odistritu yo Shimbunila siriwowo mawala kanyiri wa ikomo sopira kinyentu zivinti sa misewe so hiyana hiyana. Nine ataka wini wihane sa mkumanelo wa ihapari. Nina mudlautula mkwiho Januaru Eduardo ni avolowe leandeli hiraka sa mpira. Ni masowa o hiyana hiyana.
14: E provinsi onyasa yomeli hamite ko sowire herera wera yemele nenesene vampiki sano anamlo ko ni tannamosa a mathela ampira a maskulani ankela agwerene e provinsi onyambani bahilikenle. Vamite ko sokisera simanle na murunku una mana salipi heriwa moto wa shutiha amavano vamikailo sohi ya na hiyana ni soma dihera uweri kaikai ikareke ogupwela vamite kwa ankela variha onyambani. Vamiteko simvari hiwa vamosani mgalano amiteko saa kumi. So wa sasa uhiri wa ukumi watu akelo paka mpanta mkwa haola. Astukwene ahima wera atu otene aweheriwa ni onone ya okana ni ukumi mpaka upahenda weta mkwa haokela unyambani. Mutukwene mosa mosa amgalano amiteko saa somi ino provinsi onyasa. Ohima wera nana anova amiteko simvari hiwa siriso kisera mtuko wali elihera amavano. Mota ankela yokana, mota ankela yotela. Mota ankela variha miteko suwa ditimiha atu akwaya ni woshutira itu ankela upanya e provinsi ya yonyambani. Uwerika ikai e provinsi ya onyasa e kaleo rowa ni hukulowa ni ntitimiho. Felizardo Buanamusa, mholili ampanta mosa mosa amalano amiteko sa wakume ino provinsi ya onyasa ni unholila mkwaha ola o hima wera. Nana anova sindavarihwa suwa miteko soki sera mana ya soruti mihero uwerika ikai. E provinsi onyasa e kaini mshankiho, soto wa msuruku, soto wa ikaruma, ni tu sohi ya nahiana, si tunia uwe rika kaimu kwa haula uwediwe ni mali leo.
15: Duma forma jiral, nos...
14: Hiyo vanana nova nri olika nene, nuhiri herera nene sene, ni sotene solika na uwe rika kai, ne wiranyi ovenya no provinsi onyasa, mroka e provinsi ya yonyambani. Nina rumila wera ni kela hunno, ni kela wiha mirerelo sosu wanyea, mana ni pa hakani purona panyahu mwaka ulovinre e provinsi ya Wampula. Ni wankwaha ula no hiri hira nene sene kuwarika kai ni wiranje uwiha mirerelo.
15: Sabermos o que se faz de melhor em cada uma das províncias.
14: Yari masu afelizardo banamusa, muholeli ampanta mosa mosa, amalano amiteko sa osumi ino provincia oniesa, ni unhoela mkudula onkela onyambani, anlili kreweleke kai, mpaka vano sotene solikana, wawera e provincia oniesa, e kale waruro melihira uwihe mapuro orerela va e provincia ya ela.
1: Wano ni wihane ya wi, anama wiriana e radio Mosambiki va kilimane, o provincia yo Zambezia, yao anikwela e wiriana ka ihali ni programa sikinakina vawi e radio Mosambiki enalalea. Mwokwela waya onkumele la wi sinasi vela. Amilkar da koisisao, mnleli here, esheni enaruha oteli wa murima wa alipa anguriana e radio Mosambiki mapuro awo.
6: Koma kele poma ya vachuapo e provisia ya Zambezia, akando yaruwa e poma uopebani, onna tamalila miteko saradu Msambiki, sa ovuiha sinerea elapuela, mwe elukuluku yele inereichu, so hiyana hiyana, nari ihe irimiteko, simpanila wawi ana nloko enguriyanila. Musa Ibrahimu Malaika, alelihera wawi radu Msambiki, oniso alapelaka wanloko, elukuluku ti lukuluku, ni elukuluku inerea so hiyana hiyana. A loche la nhiku na netanu epoma yavachopo elukuluku epoma yavachopo yako ni haya yaka kwa makerola aleriha la wii radu Msambiki omvuhia elukuluku yele tivava ompaniliyo ohwiri aneliwa
16: mio onikithivele sa entre radio televisao musika foka raba radio porque radio la kukana na ipenifisi upili oniruma musika okithivela ikiniwa fopa juwa thamaila pon elapo yotene Ya naeraru, elikithiweliha ya radio, epajungolelo wava, tepote usekuwa nimu iwa, o omele uishelo nimu iwa. Enkwantu mteleviza uni, mni yawi iwa fawapaju wa thalelo, omelo, o omuro jumahipu mailima rarivindre, techi nikithiwela radio.
6: Ache nyera ni ahiri ya masuwa wawi, ena panla, ena pela mitako so hiyana hiyana, ehivarendre makupo hiyana hiyana naru o hiyana wanloko, nari mwemiteko ena pwela okokwa lea elukulu kutilu kuluku wawe ana loko ehalesu welaka tisheni simverelapo ya Mosambiki.
16: Now so, kipajungwa kao, sempre, hapa hapa ya rinu radio, na mende kikunulea kama ito kimtumbe radio, kinamiwa radio, kalae ni mwiwa ka radio. Kulupi obera.
6: Yari anamusa Ibrahimu Malaika kwa makelepoma ya vachopo elochelaka omiteko saradu Msambiki simruivu hiwaka elukulukutilu kuluku.
1: Nineta wina piha ne omakisero wa mkumanelo wa ihapari olelo va. Masi ni hakubale ni ntupela oelapo yo Tanzania na mpanya mkwiho Monteru Bonifacio oni anleli here ehali ya mapuru ale.
17: President ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu olamula wima membura ya kuvernu otene eholileke ukumela veneva miteko sinahala ovukula makata miho aosari ya masi va winoniwa ya ui mwaha wa El Niño epula enahala opachira wita mweri wa utuburu onawa. Enaweherua ui ukumela utuburu mpaka Dezemburu epula enahala otawala winahala ukumelela Okurumuwa wa etaya, onanara misewe ni okumela ireta odhari islamu, opwani, omorogoro, okilimanjaro, warusha, omanyara, okigoma, ni onyanja Victoria, ni hie kama puruma kinakina o Zanzibar. Mwayeyo, Presidente Samia Suluhu, ohimawi, ena kwele ya wikangara, wimakata miho ayo, ehata nyere anokwe ni ehipkate inupasa epoma, Nisa miloko sihirisa epoma.
18: Tumeanza kusikia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
17: Na upachiru wa kele la michaka, zinakumela umalano na wehasa emara, zinahima ui mpua mwa mieri mirarusi na wa ukumela utuburu, epula enahala urupasha mwaha wa El Niño. Kinaveka yora, ote ene nikale owiri herra, nikale owikangara, yowera, Makata miho ena halukumela maha wa ekula eyo, ehuive atu a elapo ya Tanzania.
18: Ile mvua zile zitakapo kuja, zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu.
17: Masu a presidente a elapo ya Tanzania Samia Suluhu, ulumakasa okweli ya wikangara maha wa ekula, enapachira mweri wa utuburu onawa, ni enahala ovirila mpaka mweri wa Dezemburu, yoni waka wejaneiru, onakale mweri, Enahala ya otepasha, ukumela udari islamu ehali ila mvahiru ni mia na Monteiro Bonifacio.

kotolin humala frena kumanelo wo i hapari wa wani vani kunani honte ko maria fazenda non fendele humula vo salama 20 ora zi 48 minuti avora zo minuto 40 na na no rokore na peko katwo des ora zi ngala frena hapari chingolo so menaso na ni huma putu vaholo na klaka ni i hapari chompira jibo chingolo ni kusampa ukati wo i hapari cho des ora zo hiyo Artista no more, pero a Mr. Ama, me toma que provincia un ampulado.

0: wileliwa kwa nenesene atutene muniwile na mwemara ila nerekan horwa valleka na hali sampira ulovasi holi wa unu provincia uniasa ni wihenaka okab delegatu kwa pula mpaka ozambezi ya vaihali sampira si nkumela unu provincia uniasa sini hima wera e provincia uniasa yomali hamiteko sowiri herera wera yemile nenesene vampiki sano anamuloko ni tenamosa a matela ampira a mashkulani ankela kwerene e provincia unyambani vahilikenle. Vamiteko sokisera simanle na murunku una mana salipi heriwa moto wa shutiha amavano vamikailo suhi ya na hiyana ni soma dihera uwelika ikai ikareke ogu puwela vamiteko ankela variha unyambani. Vamiteko simvarihi wa hava mosani mgalano amiteko saa kumi sowa sasa uheriwa ukumi watu ankelo paka mpanta mkwa haula astukwene ahima wera atu otene aweheriwa ni onone ya okana ni okumi mpaka upaila weta mkwaha ukela unyambani. Mutukwene mosa mosa amualano amiteko sausomi ino provincia uniasa. O hima wera nana anofaa amiteko simvarihiwa siriso kisera mtuko wale lihera amavano mota ankela yokana mota ankela yotela mota ankela variha amiteko suwaditimiha atu akwaya ni woshutira itu ankela upanya provincia unyambani. Uwele kakai e provincia uniasa ekaleorowa ni hukulowa ni ntitimiho. Felizardo Bwana Musa, mholili ampanta Musa Musa, amalano amiteko sa wakume ino provincia uniasa, ni unholila mkwaha ola, o hima wera, nana anovaa, sinavarihiwa su amiteko soki sera, mana ya, sorutu mihero wele kakai, e provincia uniasa, e kaini mshankiho, soto wa msuruku, soto wa ikaruma, ni tu sohi ya nahiana, sintune wele kakai mkwaha ola, wediwe ni mali leo.
1: Duma forma geral, nós...
0: Hiyo banana nova nri olika nene no hiri herera nene sene ni so tene so olika na huweri kakai ne wiranyi ovenya no provinsi onyesa mroka e provinsi ya yonyambani. Nina rumila wera ni kela hunno ni kela wiha mirere lo sosu wanyea mana ni pahakani puro na panyahu mwaka ulo vinre e provinsi ya wampula ni wankwaha ula no hiri herera nene sene huweri kakai ni wiranyi uwiha mirere lo.
1: Sabermos o que se faz de melhor em cada uma das províncias.
0: Yari Masu Afelizardo Bwana Musa, mholili ampanta Musa Musa, amalano amiteko saosomi ino provincia uniasa, ni unholila mkudula onkela unyambani. Anlili kreweleke kai, mpaka vano sotene solikana, wawera e provincia uniasa, ekale waruro melihira uwihe mapuro orerela va e provincia ela. Nto omwera no provincia uniasa, lelo omala wa sumana, ahera ni ya matela uhia na hiana, ala animaniwa nasidupana mpaka nasitiana. Mto umwera va matela ampira mana ya omaniwa ni asitiana omala wa sumana. Va etimaya na veli ya mkwaha wa na veli, yera ni ya omala wa sumana. Mana ya nasabadu wa kumani wa Musa, mahuku yeta ya mlukumili amweri agoshtu, amaka ula mwemara ya oitorash, wa kumani unipuwa na primero jimayu na ulishinga, ukumana akademia Carlos Santana, Vamosa ferroviario olishinga, mpikisano aholiliwa ni Marinela Diaz. Vampikisano ola ononi ya uwina ni kuru na ferroviario olishinga, ampira araru ni Santana Waipuretu. Mto umwera na sabadu, mwemara ya oitorash, wakumani wenipuwa na watiletijmu, mushenga futebol klubi, vamosa ni Leo Gazolinera, uwina Leo Gazolinera, vampikisano aholiliwa ni Ernesto Samueli. Lelo na sabadu, mwemara dezorash, Lelo ni puwa na watiletijmu, wakumani wa Musa Estrela Vermelia olishinga, va Musa Age Speciash olishinga, uwina Age Speciash olishinga, ampira mlukumili ni Atana Musa, mpira aholiliwa ni Lorenzo Zakarias. Mto umwera na murunku, mana ya mahukueta ya mlukumili ni Mararu Amweri Ula Wagoshtu, mwemara ya 15 orash, wakumani we ni puwa na Oshimbunila, Liga Disportiva Oshimbunila, Vamosa Union Sportiva Olishinga, uwina Union Sportiva Olishinga, ampira atanu nararu, mpikisano ampira, aholiliwa ni Antonio Alexandre. Ihali kina, mana ya sampikisano onere na vasade yolishinga, mana ya mpikisano oneri wa kampionatu rekreativu, avasidade ni edistritu ya Olishinga, va etima yopachira, mana ya omale wa sumana, wakumane wa Mosa, Bayer a utumile, Vamosa ni Rapidu Automile, uwina Bayer Automile, ampira araro ni Rapidu Automile, mpira Mosa. Akademia o Masengere, akumani Vamosa ni Novu Sange o Masengere, manaya academia de massageiro o wina ampira ele ne novo sangue o massageiro o ipureto. Nto e boma e kani ya osanjala manaya wakumani wa mosa loja exclusiva de lixinga va mosa ni zimba de xulukuto. O wina loja exclusiva o lixinga ampira mosa ni zimba o ipureto. Pequeno reale o xulukuto akumani wa mosa ni núcleo ABB o lixinga. O wina núcleo ABB o lixinga ampira ele nto omwera pequeno real o xulukuto mpira mosa. Formação de jogadores o Namakula, a comando vamos sair Inter o Sanjala, o Wina Inter o Sanjala ampira ele, ni formação de jogadores de Namakula, o Ipureto, e Boma Ekani, ya Ululimile, o comando vamos sair Bayer o Rushiringo, vamos sair ni Shingale o Mitava, o Wina Bayer o Rushiringo ampira Sheche, ni Shingale o Mitava ampira Ararum, ala Tiari ampira, ampikisano arrecreativo nerane vasidade, ni e distrito ya Olishinga. Lilo omala wa sumana e provincia yoniasa wakumani wa mpikisano amatela ampira a segunda divisão mpanta wa e provincia va etimana araru va mpanta wa naveli wa mpikisano ula mana na sabadu mahuku ya itamlu kumili amweli ula wa agosto mwemara ya 15 horas wakumani wevanipua na primero dimayo na Olishinga Mushenga Futebol Clube va Mosani Associação Futebol Clube JJ Ara Norte. Mpikisano ampira ahuliwa ni Junyo Lindenga. Mana ya mpikisano ula, unuani ya uwina asosiasao Futebol Clube Jota Jota Ara Norte, mpira Mosa. Namurunku, mana ya mkwete la ya mlukumili ni mararu, amangiri ula agosto mwemara 15 horas, vanipuene primero dimayo Olishinga, wakumani we agi spesiash Olishinga, vamosa Universidade Pedagógica Oniasa. Uwina agi spesiash Olishinga, ampira ele, ni Universidade Pedagógica Waipuretu. Namurunku, mwemara 14 horas ni 45 minutos, vanipua na 2 de maio no Marrupa, wakumani we age especiais o Marrupa, vamosa real o kwamba, makuru omelala, uviriha igolo pili. Mpikisano ampira ahuliliwa ni Tonito Agostinho. Hali kina mwemara ila, ni mwiti na mwusava nlaka na tamana amteko Santos Agosto, okumele provincia wampula, uwele kai anlele, mota, amuavano, yoko lametro, omala wa sumana.
2: Matani mshutudu, buwano ito wakana kula wampula nruwa usuli hapari sambre kama sika musa, sikuwa wampu hero umanya sumana. Nimbacho shumawele provincia wampula, yomali heria, warepele maukura mshutu ampira, mudrava, makuru piraka, miloko milini mararu wa provincia wampula, arepele hiyo ni mutengi su ampira, wa provincia wampula. Mahole na marandela, amutengi su ampira provincia wampula, Pendo Mushanka. Osila wanamutra vona halela. Wikanyanya yirelaka. Omulu wira mpira prinsa wampula normala. Oripili ya makuru uteni. Amutengi sampira. Sa provinsi la wampula. Mwolmu yala. Walavula na kalavelyo kati. Waripili hiwaya. Oswe nye hiwa. Mutengi sampira. Oshito na kalavelya.
3: Unkair dupano. Duma das principais apostas. Dun capital. De un triunfo extraordinário. Do qual o distrito hoje testemunha, a Associação Distrital de Futebol de Nacala Avelha. Onde nós apostamos um distrito e uma Associação Distrital de Futebol. Portanto, Nacala Avelha está a testemunhar hoje o último distrito a ser oficializada a Associação Distrital de Futebol. A primeira associação a ser oficializada foi Nacala Porto. E por ironia do destino, a última associação também é Nacala Velha. Isso faz sentido, uma festa grande. Estamos a dizer que é a última associação, mas o propósito nosso não é que fique na última posição. É que a partir de hoje que tomaram posse, faça a maior velocidade possível e ganhe a maior passo de velocidade para que consiga ficar em primeiro, contrariamente às outras associações que já estão lá há muito tempo oficializadas.
2: Quando eu olho, eu tenho que fazer um chute, eu vou fazer um chute na velha, Casimiro Seni, eu sou o que eu quero dizer, no amala mutengi sampirishito na kalavelya usui nyihiwa.
4: Esta importante cerimônia ficará marcada na história do desporto do nosso distrito como o momento em que foi empossado o primeiro presidente e o elenco da Associação Distrital de Futebol de Nacala Avelha. Queremos agradecer a presença de todos e reconhecer o contributo de cada interveniente para a concretização deste importante passo. Esperamos que a nova associação trabalhe para unir os clubes, promover o futebol juvenil, descobrir talentos, fortalecer as competições distritais e elevar o nome de Nacala Velha ao panorama desportivo provincial e até mesmo nacional.
2: Nosso Nihe Mutenke Sampira, o Chito Nacala Velha, Muto Lava, o Príncipe Vampula, o Chito Sotene Sokalana, Mutenke Sampira, a Muetoni. Namara Ntela Sakata Rastadu, Graça Monteiro Mosaruni, Maholela, a Mutenkeso Ampira, Wachapu Chapu, Joganiash Malembani, Ahima Saprinsa Amplano Wera, Odikiwa Ampira, Onikuhira Mwavano, Ahina Volo Ipuro Sota Kala, Hatahina Volo Ipuro Sota Paliwa, Maholo Provincia, Amiteko Sotunku, Ni Maholela, a Miwanano Yola, Wachapu Chapu, Aprinsa Ampula, Yalavla Sisabadu, O Estado do Segundo Junho, Obama Wampula, Ogata Odikiwa Ampira, Wamokuru, Echito Wampula, Ni onakala porto. Ama hola sayawa hima wera. Amu avana mutika kawale mpira. Ani hiere volo ipro sota kala. O uri ya hatopaha. So hapala.
5: Relativamente a questão de fumaca. Que eles se abstenham destas práticas. Porque não fazem bem aos próprios jovens. Distorcem aquilo que é o foco da juventude. Olhando por as práticas malícias destas.
6: A mensagem a deixar para a juventude é que continuemos com foco. Abandonemos aquilo que são caminhos desviantes e tomemos a dianteira naquilo que são os destinos do nosso país e apreciemos o futebol e continuemos unidos.
2: Mukona Rikiwa, Onaka Msungu Junyu Sabadu, Nukura Tshita Wampula, Noshindra Nukura Nakala, Wampira Mitramshishe, Wotiki Wampira Mitramraru, Oshindra Wena Wawereni Yevarari wa Ipenalti. Mwakura Roman Liva, Mwereka Jampira Oshita Navuetu. Mukumanula Rikiwa Naka Msungu Junyu, Wareto Mpuga Utapeliwa, Miaka Mbloko Mitramili, Sepu Mwa Wampula, Pichirinhaya, Sabadu. Katiwa Wotuahu Nihiriwa, Mera Uipa Niwiniwa Walakani. Ni arati ayipoma sawa mpula ni okisoro wa mhipiti. Vanomi iwe mwone la umate falume, osuliaka onuwe heriawe. Pela adikio nakala portu, ariompa musambola, vavo, firo nakala, ashitwa na bebe, wa mpira musama kula wetu. Unamuwa resi yusama sula mpira, firo nakala, ya hivu nilasa matronga ni maluku mukampu, aniwahlaka muteko ana mushini.
7: Tula hini mahilozuwa la wira. Kampu zihu zinchene, kahi kampu kama zikina kuzi Europa. Kampu zinchene son helua neshele, reali vole kampu mwe, nakelana waha kampu mwe mwotene, arimama luku wa watra vinchene. Kivovo kampu wa himama luku, ni atuale ya kelamu wakina kwa hava, nkela ni karafa za mazi, tali ni inona maza ntumi hoka mwe mwe.
2: Wana kwa nisula mpira, mfalume mwasa, akuwenshe luku nulu pale, unafu ni rampuwa makampu, luku nulule, apanyi mimi wala arimu yoronvo loha.
7: Pahiti yoni hima, na pachera, otara tara kampu yo nakala, kayo kampu yo nakala. Kampu zotene, so Musambiki, no, kwazi ikanile elio zimpetu. Okala kawurele kampu elio zimpetu, kampu nasionale, ni kampu internasionale zindrika, zingwawe watu wa watra vincheni. Kampu zinchene, zihana maluka watra vincheni. Potu kala kampu ya kocha tsole, potu kala kampu ya yonyanchi portivo sonku, ikanile inje zikanile shtati uko, kama kampu ile yonisheni we, yozimpetu. Kivovo kampu zihirna maluku kampu ma watra vincheni, tula ni manlo hima ura kampu so zinkushi wa retu ule, kuheleliwa zovire nani kampu ya zikina kuza Europa, mluku neo hinona, so tena yo so ni mwona, rukamata nuunona ye, sirwe tapeti ni mwuzai
2: kumura. Kereke forma kila kiwa va, anamasula mpira alala, yanyo hulashia ware penaltula, wala ya are kuliavulu hingwe matani nikuna bebe.
7: Hino, tule ni perumero, tule ni manduzuwa leuro na kala zingwao kipa pili, mwuzatile rimprovinciale ni ekale disportivu, mozatile ferroviario o nakala ore musambola ni hino amaro zuwa ura kala mpira ngwe rivalita tirwenwe potu waka mate butekina ku o kala kaura kamizete zinye zintumihiwa we Europa tule ni manlozuela we Europa tule ni manlozuela ura onrongwe hampira nkampu onkala masosio kampu ya yale kanku masosio akulupi kina ku parongwe ha nani zueliwa uira lukari la bankala fulano lukari la kala fulano ntao nakela napaka mwana kele ukampu zinchene kulen tunakela entao enali pa wada vincene wonzo la shawira tula kurupila o hinzo la shatula ni tula ni manduzo la wira ape piara wa aha bat ankala wen wanira ni mapo yara apepe ayar na kore kina entao paro nyanyela hiera wan trunki na ku ni kampu kina ku wira yula kanizi vela tangwane tula ni manduzo la nenano ba wira ferviaro na kala onwani funti nenano ba aha va zveliwe paro kuma funtule na habu ahizveliwe paro kuma funtule tao paro nyanyela ntekola wa diresao o nyanye la kurupila ahana kuru akuma kama kurawata vincheno
2: akale magawera forme we amahola liga hada federação a kana clube antepashaya open dela kana bebe muni kupai lavo
7: o pachira ni tole ni manohimia wira campeonato Mosambique campeonato ali pawata vincene na kila nawo en onkala kama campeonato onni tomashiwa mweza na nahimona kipa yonyan sportivo sonko poto kala pepe ani nyakula wata vincene wira o kala ka wira pepe tula hanu tula wata vincene kiwa kipa nyakula masiku sonko tule na mui wihun ahinya kula gen kalan kama likola o habo ni ntoma wirora kala sheke
2: kampia
7: eke kai atana hon entrevista zimbira mo o akili marcelino lo kale funti a ferroviario o ber ai makawira campionato la pala male levavo kala kawira liga on toma dipani on ro kala kampia ma kula wantano nintano ma on kalan kama liga on toma kampia o kanle kipa ya ya
2: pe pasono kopela wera wake khalika o motho mana machine tamasambo ma khamotano
7: ona machine tre maswahele zinirano ya mankampo o khala ka wera kata kipa ntikani kipa ya pe
2: pamona kala porto no ne kuna fero na kala wake kanari mwithi wena na mushini
7: o khala ka wera twila sempre na nya kulwa masala hole la miteko za na mushini kanle le ni rakanafi kana himene na no kana pie va tuno kana pia mikrofoni ni o himya wira etule irane ya hikani mpela wata vencene entao ya riha wata vincene tizo atwencene ne kalonya o nyonyiwa enira tizo sheni ntano for example no mona sportivo pempa kipo sportivo pempa tule ni mandozuwa leura atuka ka campionato za provinciale zo kapu telekati ni mweza na tula rongwe puli ya apuramento ariama za ni sporting kiwa wampula sporting kunapo na ariama ni kipa sasa sportivo o pempa ni ariama ni kipa zonia sanye kanle ake special oniasa nulo kanle upe oniasa wangwa masitule ni mwonye ntano erie nkinke la campionato ni za musa za provinciale wakala kawira hini nkashitari mwizuru kwa watra akanafyo ala kalana hole la maripitu
2: ani
7: mpela na mashintra ntawe ni rashisha poti wire retra eriparala hola porque hino zuela anive lulimu nkula wotene onhono na mikotu za kampionato kanle maripituru ni maripituru tale ni mandozuela wira maripituru atruimozo mvara vakani ale nirwa wira mantoka avele masahava ndupo hola maripituru yala ni mnona potu kala muruku nani onhono na potu kala mpairo mumu onhono na ruku ni awata venjena kala maripituru awata venjene na himona muntiala
2: pamone lwani nto nikuna bebe makela mwathoka ni mvaha musuruku variari wa ana mushini wala variari ama hole lika musambikana tam kali hera kuna bebe wera mutana ni mushindre musambola
7: entawe la tiaro kale tuyo tikine hawa ata vinchere ni hiyo tiaro kuhani waka kahimi wana paye mkwa wakala kawra kula kampu nro waya nkumia manyaku nyaku entawe ya kuma manyaku nyaku poti wira himi wa uwira kwa kipa ya pepe nro waya hano tefentero hino wa ustati vinsingu tijunyu no pola atikiwa sumanele andrinkia ferroviario wampulolo kanyaru kamera ruma kula kamoza wore kina kunkampu mate putinjene yani nyonywa wata vencene ni anizwa ni atilele ni rwura nko hawore ronzwa ni avenya yani zwa ni awira ape pola kankuma o wampulano kampu moza
2: mase sheni ni rihakam salam phira muthone karawe a bebe ampira ni roma thuma
7: wore kina ku kwalu keri ntunizwa la pola moto ntikiwawa mara ale khallana musini enni khala ke pante pashaya o haji wa wata kahumu sambeke rweno en e bali wore kina ku en tepa ko ripi handri ma wata vencheno khala kaura lansi o phanyeki pe kina ku yari paro vai wa falta arbitro ku hiwa ku hiwa falta timpa cheraya ba o kumiha manyaku nyaku lansi eli para lati inkina ku kia waka kia va falta enta baba tiniru am mota mina pita ri huanyu kahina pita riñu ikipelano enta bai o pache timpa cheraka ku manyaku nyaku eleru ko muziza ale bate wo khala kani mwana on khala na aneli masu khala mwana kula woro ni ndru mashao masule nginaku o hini ndru mashao ata vinchen enta mwana o pachera wizula ni ndru maura hiyo tene nirne ya kazimozaru nirne ta hatizimozaru masi atiti wala mota nkirumaya ni mota ni ndru mayola
2: overikana
7: vao pachero nyokana wa ata vinchen ni pola turia weziza kipa zotene sinkela mwe ofili ya rumozaru nzuru kuzimozaru o reforzare palanteli mozaru masia pia ora wa politikiwa arbitro pachero thol o thola o than la kipa wata vencene ya khalaura lansi lanu ya are paro khala penalty onra wapi onira kahiyo entao ela lansi le ziza le irania onimona apitare ke penalty o ona apitare le entao vava tampachera o khomanya kunya onana rimpankata nimwe encene ana muira kahura manishi atwake na drinka pola na animona nena anova tila ni manohima za teknolojia limu nkote na hatuwa nizuala anamona polo ntinkane fulano kulu ya marakandu ya fulano ya rizizale kulu ya nunaruwanyaka ya rizizale na haripiturula moto na apitaria ni hini malak, mihana nizuala wira anni kala maharipituru antepa okumi hasa mkunya manya kunya kwa wata vinkeni aile niru waka wira
2: namishi nilo okumi akumi manya kunya kuna katila okumi manya kunya kuru opemba mosaruyola
7: Nelson Valdez ekeka aile niru waka wira akala maharipituru takaliwa aitakaliwa masawi itakaliha akala poto rikuwa muziza alivakaru nuweha motorisha tipani kura motorisha kure
2: nginbula
7: nginro romela watra sha mapasajiru wali ariparukula masi motorisha mungucha atwenjene kura motorisha minkinzuelo kuruwa shene kura wangwela kakaru wawo ompia nrimoro varlenlene matani intani maharipituru tankalazio woni mwona haripitura nome ya rosonzuela haripitura le wazuela ura etu la kinesha. Eyo, etu nira niwa wata vincheni. Potu kala we Europa wengo, minna au haka maharipi matiri jenta wata vincheni, na himeka wira arpitru shish. Waele irani nye primera volta ula kampionatu ula Munsambola. Nile irani nye mwezana, yari kumbu lapo kina kuya Europa, diresawo yo yalika, nivamoza diresawo, ala na hoi la maharipitru alika Musambikana, na arawi wa wira moza ahikuma. Wihi ha wira Mingyo vala kwa mkomatu wa hele dizini
2: Mwantu wake kiko na kala portu no, Ntoroshu nrova higwa Nekuna feru viyari wala nrova higwa Ntoroshu na msili wa mpira
7: Ona kala portu miwone la waka Ntunua otepasha Oripi handri mawata vincheni Mota maripituru Aliash mota mateputu Yiria yankambu wa wata vincheni Kala kawura yafura maluku Tile niro wira uoni kana razao Razao wale kuwa kuperiteru wa wata vincheni Nta uoni la waka Kipa Enropa nyantarusha wata vincheni. Ele kimpiri
2: za. Masatarusha na sheni. Hii wawa hampira araru hata sheshe ya hii kila kamukampu wala enropa hiwa multa ni kuna feru viyari.
7: Upachira ni hino wamalo zuwa la wira muu wore kina kukizi vela ulata ni hanituzi kina kupara twinjene ala ni mwaradhi Musambiki para au wiwa sanene. For example, Portugali no hantano hara ya upachira kampionatu sa primera lika sa kanle sa lika Portugal para ahale a un tratara miteko zampira jornada e opa chera Benfica o Portugal a drinke mi kora zotu wali wazene
2: ko ekla mate potom poma kam
7: ke ka intruku o haleluya o Benfica o Portugal o nema unla masitrile a panke campionato lo vinre
2: a panke mvanyo lola campionato mwa isana
7: ke ka campionato amwezana tavunyawe ala kanla nama holela alika na akala kama hulia moho hulia federasao kuiru wa kampionato nroo tikiwa mahiyo Benfica jornata polo nroo tikabatea opachira zinroo kala mitoko zo waliwa kampionato tikiwa Portugal primera jornata Benfica atika wanikipa ya akatemika o vizel Benfica antinka mikura zo waliwa entao ela tintinora miki hana sardeza wa malu kwa ale ira ninye ni nona maviti u red sociali nini waura hawa mashokatore atakiwe ahabu maripituru parokuma mwe akuya kumme woshankia nipola kamanle vale karno katingena kuwo hime hata wira hini nroma na mihasai
2: mwenu danyo warelu vahigwa ndarushu wampira kavye anamasala mpira hivula mukampu
7: hele nro enrao nani arrelatorio okala kawira para wova hiwa ntarushu mpiriza arrelatorio ale are matelekato joku na ale are maripituru si matelekato joku ni akala wira anima leliwa relatori anroa ayo paka kwenye relatori yele. Anroa ele wiru wapaki wa mpimo. O, roteki wa kampu. O, wiru wa matika kwa mpula. O, pola shish, kanesha. So, ehave nirani ya warekina ku. Kampu si huya, warekina kuyano. Okalaka ura upachirani ala ankale masakura ansama pilisa. Ankalaka bagana wata vincheni. For example, o nakala. Tulani manluzula ura nina anuwa Musambola, tolipa wata vincheni. Kipa zincheni zahikane reseta. Kazineta. Akala wiro nroo wali wa ferviaru unakala. Okala pola minla hindi kakamwemwe. O pola miraru. Nroo kaletu yoli pa wata vincheni. Nikaiso ofesharu wa wiro pola shisha hindi kemumu. Potu vahi wa multo hindi kamate putu himona.
2: Pari kakali makalo wa masula mpira abanyara matronka hata maluku mukampu openiwa.
7: Hele tu yoli pa wata vincheni. Upachira ni onzuela kampu ushtatu. Yonakala o kampu yonakala onizuela moteri haya ndo ankala apin ankala pupi likwala kairiwa pankata sompora la tu kina ku ze Europa no no na kinhu ni campus kina ku na imaka we Europa tu khala kwa tipolo la nini nini
2: ni mwishuta
7: ni mwishuti hwa wata mincheni campus kina ku komu campus le yona khala kwa lukeni tunizwa la populasa mate putona khala ne nervwa rnaya wa wata mincheni kahuna khala ru khazi vho vhenye zinirwa reti ye zulu pale ye zokhane kuru zintielela wira ya vuriwa garafa
2: ina rebeni ina more lampua
7: mimi kai komu zale ni ruwa ya kampuni ya za futsal ini nona ka neshe pa vijao zikina ku za futsal retu ngele liwaka wira polo la mana tahirekela ati kinako ntam ore ra ya ri wira ya habo konti sa wata benchen lika romana ni hazizo kahuna kala rupai ohelela
2: okutrelela
7: okutrelela reti wo ole
2: ora
7: kama wata benchen hata ura nu vuruan luku ni impia wempamasi iyo soti ya ro oronesha ni paruzua ne ya wira lukari vankume kotro tile ni maluzua langu ura nikela kwazi miloko miloko zeni ya amate puto ankela mwe enali pontonyesha wira tule ovunre luku kala ka wira potu kala ya wari malika ari ya mateleka ataripani potu kala anahapa riyao ya avuruwa kakani
2: kwa sakira msula mpira falume ya wendre ohula mkura mpako volo mpua mwakampu eni
7: Paitila ni manlozuela.
2: Hali ya kumi ni mapilisa pachira mwa pakata kremojeni.
7: Paitila ni manlozuela. Upachira ni tuwele ni manlozuela wira kim. Paralatu ikinaku. Ungwadi ni mwishu tinho mpira. Sekuransa ziriwo. Suwaviri kana ni sekuransa tinhumia. Oni apanyamwe sekuransa mkambu motena zanle. Akinaku. Masekuransa makina ahimona kampira. Au hakampa nkatani.
2: Nuna kala porto hata mkampu falume. Mapilisa tu hii ya.
7: Wari tuli. Animona mpira. Ata unapanya kina kwa mwinaka. Ndatu onesha. Entao yona kale triyoli pa wata vincheni. Etusheni yoko ntorlari kampu ya. Kahisofi kampu ya ofriyaru nakana. Masi kampu zoteni. Por exemplo kampu. Yo stati municipal o pempa parunzuela kampu yo pempa moter ya ya tambe kahi kampu ya kumbalila manyaku nyakwa wata vincheni loku na wa hatu watu pelamu entao wore kinaku ya haripara upu eleliwa ozue la katazona etusheni latu yela nkala maata ya puto pankata uviri hiwa reti mulu pale olo niru wa reti ankashani so kukala kankura tukia kila mwemu kia mwa asistiri mashtambe kahitri yorer la wata vincheni ninone ncheni akuma manyaku nyaku aningwe la reti yole ankela mwe nukumi hamanyaku nyaku wa wata vincheni tauna kale triyoli pa para tusheni lika wa muzani fetera sao ontuna ovara para apopula sao wale
2: masi maholo olo vunirua matonka hata maluku mukampo kanto kwera wa hevu kuwasa hon
7: ekeke hiyo ni hana kwazi mwaka miraro mwaka micheshe onakala ni hiyo ni yetu ilela. Mm-hmm. Iyo avureliwa maluku nkampu ni honi yetu ilela. Wonya kulihua wada vincheni. Ate wore kina kumweza na. Nonanshe.
2: Masekala hii warenle malelo kuhati kwa mpira kihivo ni wagashi.
7: Kuhimala anutepo kampu ya opela vista. Mm-hmm. Mwati kwa wati sportivu.
2: Nioshkulani Mwamate Mufalume. Isa tonaka na huna numeli heri ya suli ya hapasi kwa mpura sumana sa mpira. Yekumeno na wampura la vulawe. Sanju ya ugushtu. Buano iti.
0: Yari masu antemana huwa mteko santu jagustu okumela e provincia ya Wampula ola uwi hali hali so hiyana hiyana sintonyira mota amavano amanaya mpira omala wa sumana mpanta ule kwa elapuahu. Ntamana huwa mkina usuwelo hima vametelo a omala wa sumana ni hima vametela mpira te abeyu niwoni kumele provincia ya yo Zambezi ya abeyu niwoni mota shena mavano yoko nila ya metro.
8: Adwe liwa makuru masese Evindre onvo kampidia ene la puele kwa hae kina onvo kampidia provincia wana we mpidia provincia adhavanyi wikapanti ipili serie A ni serie B makuru evindre a serie A ni kuru na ferroviare wa chuapo ni akademia so protesan makuru momeli aepoma ya wa chuapo wa serie A majeje o omukuba ni MM legend aepoma ya to a omukuba tiwi ferroviare wa chuapo ni akademia so protesan wa chuapo wi evire makuru la momeli mrunku yola ovindre emvo kampiria vanyete na ferroviare erimvila na mpidia mohamoha nimi ni kuru na sporting na wa chuapo nemvo ntempiria na mvo kaya ni kuru na premier di mayo vando makura la meli ferroviare ni akademia so protesan yemelela mpuro wapachira ni mpuro wanaweli poti wihala ferroviare wa chuapo temele mpuro wapachira ni mpuro la makumeli mikina ko miraro eko ka akademia so protesan yemelela mpuro wanaweli mpuro la makumeli mikina ko meli inido ikale mimo hahengo veni curna Sporting, ma si van trova confronto ne curna dona Academia sua protezione e melam puro wa naweli. O ma cucciolo, onvo campiglia o la erenge yetena ferroviario, estadia la vacuapo, Bartolomeo di Jesus, o non si sente convo campiglia ne curna ferroviario, ade oive di wene, e l'enhia o cima o naweene a tuna o vota. Ma so che non wene zema passadis. Ori munina ni kurna a Academia sua proteção, ori yapama orovira ni kurna we yaka ekapanti ekina. Ale, ere lipozi vila mtoko dhombo kampiria, ere to na masuja mtoko dhombo kampiria, ena wana we makura na medie e vinda asedi a, ena halawi ya melele pama pama, esta diela vachuapo.
9: Ataki principal, kayao. Hotel anjikarele mbuloku. Entao, avonyamu wadha ambonyara. Ya, maji, segunda partu, nakale volo iku olupai. Kutamane, anjikaru wa ye, ona fasalta.
10: Masi, wa yele munona, nye munona wini kuruna na na Sporting ya vachua po, no kala ombo tempiru na ona vukiwa nye tena na ferroviari.
9: Enna iruwa pama. Ye no kala pama. O garantir, nena, kini iruwa na garantir. O garantir, ya, porque kai wawule, kopanya maile babo ullonena
10: amala mpilo la na mona ho pakira ona halawe ro mpilo mkina kunyene ona uhiririgo atha derby academia so protection ni ferroviario wa chopo ngaya mwala kanyini mu ya hakumbo pakiro mokiwa
9: kalo jamu na wira ha osivaluating kana osivaluating kana ya mpatar ashwa la ilala
10: ferroviario ni academia so protection
9: ano kala mo mla jumulu pale porque avenya isu kina akonta kina irere agora ferroviaria ganyara sorera sorera porque onam pasar seu ile alipendo chuli maji ferroviaria va garantir
10: ole lona kona windu wele makurdana na vira seri wana seri ben odwela vinde di majeje ni emiemi ora e ole lona kona windu wele makuru meline vira seri hey hama sporting on vokaje orro meli hampuru awe mahawa patera halakawi awe heri ferroviario ni academia so protezao
9: kelera nena ferroviario ya kusere serie dadi ele ya ya gonsae cho pola on patera onan pasar masa airami kahanyi ale eviashe la mika yetu ene ono kala umlatu babo
10: wanyuano munchuranye evinre serie la a makuruta
9: Ate avira ferroviare ni kala pama porque corre forza rua musuruku o kulupiongo so protestao o hira ya kaela ichu hina iraye porque o perder bola wanene ina tambe yene kari para competição para ira mosambola sta mash para watu mihana shukator agora avira ferroviare o narua agora competir para o mosambola mi wona kuiwa wona waka upuela waka wana lisa waka
10: Mozi vedi ovira wa serie B ni kuna majeje ni MM?
9: Pela experiencia. Porque ashuka tura la mozaru. Sarra muka wanea. Ikala makuruma ili. Ntao, tambe. Legenda ukanleru mkani. Eli, legend ukanleru mkani. Trenadori uduela manera ne. Unaroi wawa omu opuli. Ule ejo guli lotaria. Ntao, si ejo guli lotaria joga tukontutu. Onamro wawo. Onamro wawo. Amkubayene karero la nivena.
8: Ntoki lontake, mpire ula adhavanyiwe ikapanti pili, ikapanti ya serie A, ne ikapanti ya serie B. Serie B, majeje teme lempuro wo pachera. Anatariwa nikuru na M.E.M. legend. Ola emele lempuro wa naweli. Ikapanti wa kuchula ya lewa mvuka mpire ya mprovincia niye reo mura wa mala sono wana kelela hon. Poti ferroviaria wa chwapo, okumana ni M.E.M. legend. Kwa kama jeje wa mkuba, okumana na Academia so protesao. Na halawi ni weherine none, yele ni ye reye wa manera odhewa nyiwa mpiria aniyavo kiwe mpaka odhueliwa makuru meli eniye melele province ya Zambezia wa mpira niyane rea veri vela pola ya Mosambiki na hima province ya Zambezia, province ya Sofala, province ya Omanika ni ele ya Otete. Tia nara huna wengono wanyuwano ohiyola za mpira dhera nje omalo wa sumana ovendra. Kumalila province ya Zambezia abili ni wone.
0: Mwenewele nani hali iya no pima kisuroni wanlaka na ihali sa mpira soleleva sa holi wa unu provinsi oniasa na rahu wa mosa Adolf Sadika wakami tipo o microfoni marnimio Januari Eduardo nera huwa tutene uhiyu wa maleleo na jumano kraton laka na ihali sampira asant.
11: Hali sampira sele pamu nida ko sukupe la bunu lele kuwa
12: Kenya chakande hapari chompira cho malhero nuo I sumano na choko cho ni derer wala po 22 horas e 46 minutos. 10 horas e minuto arbaini na sito para vile le vorera. Ni kat kam to kolam pau kat 10 horas o hiwa hale hovrian hapari chulu pale. Chelo pangela pata hina o hapari chama le chikale cho ultimo jurani halo kala no vera kaninya chikale chipo cho tandia.